0: «Русскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Напрыканцы минулого тыдня у столицы Индии Нью-Дели прайшоў чарговы гэтым разам ужо 18-ты саміт арганізацыі БРИКС. На гэтым саміце выразна прагучала жаданне краін-сяброў гэтага аб'яднання стварыць новы світавы парадак. У чым яны бачаць адрозненне свайго ўяўлення аб світавым парадку з тым світавым парадкам, які існуе цяпер, і наколькі ён мусіць адбіцца на нашай рэчаіснасці, мы сёння гутарым з эксперткай рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Вольгай Варажбіт. Добрый дзень, Вольга.
2: Добрый дзень.
1: На саміце прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі заявіў, што з гэтага часу лідары, якія сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадкоўваецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарэндрай Модзі сядзелі такія далёка не союзники, как Индия, Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРИКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але, ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРИКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРИКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він підвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРИКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які за цим спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРИКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРИКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН І дадатак да таго, што вы ўжо распавялі, краіны ж БРИКС хочуць большага прадстаўніцтва краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі ў Савеце бяспекі ААН. Ці магчыма, вось, я не ведаю, расширэнне Савета ААН, дакладней, сталых яго сяброў за кошт краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі?
2: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так, тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яка змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, ну, навряд. Я не бачу, на жаль, щодо цього безпосередньої можливості.
1: Ну, мені подається, що ось гэтае пожадання Гутерыша адносна зміни ці реформи ААН, гэта були б, ну, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком ёсць Гутерыш, гэтага не відбудеться. Як на вашу думку?
2: Так, так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньої немає, ані за генсека Гутерреша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентноздольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
2: Так, ну і тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРИКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так, наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І загалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРИКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це, ну, справа на роки, там, на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРИКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРИКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРИКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРИКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРИКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів. Так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, що тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу чи до шматполярного світу?
2: Для них, для більшості, якщо ми говоримо там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали першие особы некоторых країн, буйнейших країн, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой країни был удел у саміті, какие сподівання она на его складывала и какие позитивные выники для себя отримала?
2: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важливо, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості і показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі. Але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Володимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується, і вона є важливою країною.
1: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, ось яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
2: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно. То це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже п'ятий рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, найвищій війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, і Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схиліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі, усі ті, які у той час присутнішали, я маю на увазі, у Індії присутнішали, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
2: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і є розмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати закінчувати цю безкінечну війну і попри те, там економічно співпрацювати. Тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це ж швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Йон ще со студзеня, то бок з початку года, казав, што вось хоча сустрэцца з прэм'ер-міністрам Модзі. Аднак так і не прыехаў ён на саміт. На вашу думку, пра што гэта сведчыць?
2: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ. Я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання. І Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: То бок сьогодні жадання білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді, в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
2: Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначить розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
2: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так, і відходити від долара і користуватись іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі, я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, яка в її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
2: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш вони дуже різбічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
0: Праз українською призму. Радио «Рация».

0: нас быў украінскі гурт Mad Heads, а на беларускім радыё Рацыя цяпер пра сітуацыю ва ўкраіне. Украінскі палітолог, кіраўнік палітычных праграм даследчыцкай арганізацыі Соцыяполіс, сузаснавальнік грамадскай арганізацыі Цэнтр беларускіх камунікацый Яраслаў Макітра.
1: Тут в чому зараз головна річ? Тими засобами і тими інструментами, які Росія застосовувала досі проти України, фактично той весь арсенал там ходів, певний, який в неї був, він не дав їй того результату, який вона хотіла, який Путін хотів. Тому потрібно змінювати, перекидувати, очевидно, дошку, змінювати, як то кажуть, наша фото, змінювати повністю підхід. Варіант, що Путін не хоче війни, він готов іти на мир, чи він там, я цей варіант відкидаю, це нема про що говорити. Тут можна довго аналізувати, але там річ очевидна. Та людина чи істота заточена абсолютно, і буде йти не до кінця, це хіба, коли він зрозуміє, що, скажімо так, йому то, що кінець, то тоді, можливо, десь буде зупинятися, і то не факт, тому що, очевидно, в своїй голові там вже зовсім інші критерії оцінювання, і він йде ва-банк. Тому я до чого це веду, що можуть бути спроби, вони вже є певні тенденції, які це свідчать, є дані розвідки, які озвучують, і так далі, про те, що може Росія спробувати провести певні військові операції того чи іншого характеру на території держав НАТО з метою не заходити до Берліна там і так далі, а з метою захопити певні території чи створити там принаймні серйозні проблеми для того, щоб торгуватися. От ми вийдемо, ми дамо спокій вам, а давайте ви залишайте, покидайте Україну. Це вже фактично говорить Дугін відкрито, їхні ідеологи багато хто вже навіть прямим текстом це озвучує. Що давайте, хочете, щоб ви вас не рухали, то здавайте Україну. Тобто такий замисел, такий план в цій голові, очевидно, є. І він навіть, ну, цинічно, якби це не звучало, з його схиблої точки зору вже виглядає мало не єдиною спробою змінити щось. Я переконаний, що це призведе до зворотнього ефекту, але можна от такі тенденції очікувати. Це те, що найближчі місяці буде зараз, от як там коло чого, будуть йти всі там, скажімо так, аналізи, дискусії і так далі.
2: Як ви оцінюєте внутрішню силу українського громадства і війська? Чи залишається рівень мотивації достатковим для того, щоб вести довгу війну на знищення?
1: Це складне таке, знаєте, питання. Воно також вже п'ятий рік триває війна, і багато хто вже давав оцінки там і рік тому, і два, і три, та й навіть чотири, що там не витримають, ще тут, ще так, ще сяк. Тут трісти, тут прорве. Ну, але бачимо, що... Тобто, але бачимо, що... Є запас, але я б не казав стійкості там чи міцності, це скоріше, коли тебе ставлять над вибором, що в тебе нічого не залишається, окрім як боротися за життя, а частина українського суспільства, як мінімум частина, тобто добра частина, більшість поставлена саме в такі умови, тоді люди шукають якісь джерела внутрішні для того, щоб цьому протистояти. Більшість людей, тому по-інакшому жити до складу, якби. Тому певний запас є, якщо ми говоримо про якісь такі моральні складові, про фізичні, про ресурси, економічні ресурси, ну економічні тут Європа, вона буде включатися, переконаний, буде потрібно, вона буде збільшувати підтримку, принаймні, в середньостроковій перспективі. А що стосується вже там безпосередньо людських ресурсів, хто здатний там воювати, так далі, війна потребує людських сил. Ну, тут, напевно, складніше дійсно. Дуже багато, практично всі добровольці, напевно, хто вже хотів на фронті, тих, хто там, скажімо, допускав такий варіант теж, і тут дуже, ну, мало людей, які там готові добровільно зараз там йти в тих ситуаціях, які зараз перебуває країна, тому тут, ну, є питання, як людей мобілізувати, як людей залучати війну. Вже там більше року говориться про різні підходи, варіанти, але все воно, ну, виглядає не так райдужно, як може виглядати на словах. Є проблеми дійсно по мобілізації, роботою там ТЦК, ну і так далі. І якби тим користається в тому числі якби і Росія, яка намагається ту ситуацію здавати. Тому питань дуже багато, і сказати однозначно, як їх вирішити, чим складно. Але підсумуючи, скажу таку тут річ, воно, знаєте, як, можливо, не зовсім коректно буде, хтось не погодиться, але зроблю таке порівняння, це як у спорті. Ти можеш бути в поганій формі, тебе може бути малий запас сил, так далі, але у твого суперника ситуація ще гірша, він просто падає, якщо візьмемо там термінологію недоборства. Тому тут, коли ми оцінюємо запас і певну можливість діяти України, ми завжди це маємо робити зі скидкою, а що може наш ворог? Він може більше, він має більше. Тобто, хто довше на один хвилину простоїть, той, по суті, і добіться свого. Так виглядає десь ситуація. От. А сказати зараз, що в Росії все гладко і легко, ну, також не доводиться.
2: А ось, коли кажемо про супротилегність розмови про мир, то це тільки інформаційний шум, чи справді до кінця року може бути підрихтований глеба для перемовів?
1: Ну, знаєте, для того, щоб були передумови для можливих якихось домовленостей має, тут таки, напевно, дві якісь речі мають відбутися, або певний серйозний перелом, тобто має якоїсь сторін, такий, який загрожує там серйозно, чи російські там навіть цілісності, чи українські, і тут на сторін буде змушена там десь поступатися і йти в переговори. Але то не факт, що інша сторона буде це сприймати, може навпаки наростати. Тому тут це але це перший такий фактор, який може мати місце. І є другий сценарій. Можливо, ми десь до нього по ньому і підемо, що цікаво. Це коли одна сторона і друга максимально ескалує, наскільки це можливо, всі свої ресурси, ескалує ситуацію, б'є по максимуму розгортає все. І тоді це набирає дуже серйозних масштабів, і це просто змушує гравців, які є міжнародних, так далі, набагато сильніше, активніше включатися в цей процес. І тоді може бути такий тиск серйозний десь, який може спонукати зупинитись. От, тому що це може загрожувати перерости там набагато більшу масштабнішу війну. Бо якби це не звучало цинічно, цей формат війни, який я зараз, світ уже призвичається, навіть Захід. Тут ми допомагаємо, тут ми діємо так. Ну, тобто в тому режимі навчилися жити. А можливо, коли війна стане набагато більшою масштабнішою, це сколихне і змусить міняти десь підходи. Це то, якщо ми говоримо про найближчу перспективу короткострокову. Звичайно, якщо говорити ширше далі, то підставами для миру може бути, звичайно, військова поразка сторони і зміна влади, і багато різних факторів. Але якщо ми говоримо найближче до кінця року, то я би хіба оці два, ну, якби, варіанти брав, що може десь тріснути, відбутися якийсь перелом, який змусить когось вступати фактично зі своїх позицій. Або, знову ж таки, масштабна ескалація змушує світових гравців активніше включатися і переглядати ті підходи, які були раніше, і шукати, як вплинути на Україну, Росію.
0: Говорив український політолог, керівник політичних програм, дослідницької організації «Соціополіс», сузасновальник громадської організації «Центр білоруських комунікацій» Ярослав Макітра.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А ми залишаємося в Білостоку, який пропах драниками. Фонд «Окна на Всхід» зорганізував у місті перший драник-фест на дзядзінці своєї сядзібі по вулиці Сянкевіча. І фест користався великим зацікавленням, що на ім відбувалося і чим він здивляв гостей. З представницею фонду Лізою Міцкевич розмовляє Сергій Апанович.
2: Це дранік-фест такий, який робиться фундацією «Окна на Всхід». Чим ви тут цікавите людей, які приходять? Що, яка програма цікава?
3: Це ініціатива наших волонтерів, які вирішили, що картошка може об'єднати людей, несмотря на те, що вона різна. Тому сьогодні можна спробувати плацькі земляничани, драники, діруни, тому що тут різні рецепти. По рецептам кожного із наших волонтерів, вони зовсім різні. Хтось з луком, хтось без лука, хтось зі сметаною, хтось взагалі з сиром. Тому смисл такий, щоб ми всі разом класно провели час.
2: Що в програмі? Я бачу, що опроч є якісь конкурси, є якісь мероприятия. Что будет отбываться?
3: Мы едим драники до потери пульса. Будут конкурсы, и сейчас уже прошло несколько конкурсов. Будет выступление, несподянки, будут песни, танцы. Будет театр, поэтому будет много чего интересного. Уже много чего интересного было, поэтому запрошаем.
2: Про свой удел у Драник Фесте расповедая менеджерка культуры и журналистка Мария Грыть.
4: Для меня великий гонор поведомить, что в Белостоку прошел первый Драник Фест. И я лечу, что он был вельми удалый. Мы навод не различивали, что прийде так шмат людей. Але шло багато людей, і більшість навіть були поляки, а не білоруси. І для мене це так само вельми каштовно, тому що, ну, поглядзем правді в очі, нам разом жити, і було б здорово, каб ось такі імпрези нас єднали. Це одна історія. А друга, я натхнялася, коли пропонувала «Окнам на Всхід» це мероприємство, я натхнялася американським досвідом.
2: У одним з американських городів відбувається такі подобні мероприємства, правда?
4: Шостий год запар ладили такі фестивалі, і у них там вже такий розмах великий. Я сподіваюся, що у нас так само буде вельми серйозна така традиція. Ми закладемо її від цього фесту і надалі. Ще у нас був лялічний театр, ще ми танцювали, робили соломи, ляльки. Ну, короче, і бавили час, показували, що ми можемо не тільки суіснувати, але і додавати один одному цікавих традицій.
2: Тобто ви думаєте, що такі супольні великі мероприємства нас єднають, вони нас роз'єдновують більше?
4: Хіба що роз'єдновують, коли люди починають за одним столом казати, що за іншим столом смачніші драники. Тільки хіба таке роз'єднання. Але ні, супольність була вельми добра і тепла.
2: Я веду, що тут різні, як-то різні види драника. У кожного чоловіка, який готує, то різні види. Хтось з мукою, хтось з цибулею, хтось з сиром навіть.
4: Так, у кожного і кожний тут свій рецепт. І він не таємниця. Можна було підійти до стола, сфотографувати рецепт і потім вдома поспробувати зробити. Наприклад, мій рецепт був – це бульба і соль. І нічого більше. Бабуля мені наказувала більше нічого не додавати драники, але подавати їх уже можна з чим завгодно. Я отримала шерех компліментів, що у мене ідеальні лаконічні драники.
1: А про чадраніків можна було так само послухати у час фесту виступ білорусько-українського хору, повдільничати у майстер-класах по пляценні соломки. Були і інші цікаві атракції. Все це на першому дранік-фесті, зорганізованому у Білостоку фондом «Окна на Всхід».

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Нас чувають так само по цілим усходнім подляським воєводстві. На хвалях 98,1 FM вящаємо на повночі супольного регіону трансгранічного на Городянщині і Білосточні, 99,2 FM на повдні регіону, то бок каля Бірастя і Білої Подляскай. Годинники показують 9 хвилин на 4-ю годину Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Запрошаю на 3 супольні години з білоруським радіо «Рація». А почнемо з того, що розгорнем тему, яка прогучала вже у новинах. Правоабаронця Насталойка, ще недавно політзневоленая, разом з мастачкой Дар'єю зорганізували у Варшаві майстерню трансформації тюремного досвіду. Під час зустрічі у дільниці у приватному форматі обмінялися досвідом, підтримували одна одну і створили тематичні колажі. І про гетую зустрічу, а так само про можливість чергових такого типу ініціатив, але так само і про досвід життя за кратами і після його про адаптацію громадства. Насталойка, яка з'являється нашою сьогоднішньою гостею, розказала Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Что уявляло наогул собой ивент? У меня давно была идея смешать творчество и

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Украінскія беспілотнікі атакавалі УФУ. Альтэрнатыва для Нямеччыны заклікае распачаць перамовы з Масквой. На Гарадзеншчыне правераць сістэму апавяшчэння і правядуць эвакуацыі.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские беспилотники атаковали УФУ в российском Башкортостане. После атаки в промысловой зоне на полночи города почался пожар. Поводле мясцовых крыниц мэтай мог быть завод Башнафта Навойл, який уваходит в уфимский нафтоперапрацовчий комплекс. Аэропорт УФУ часово обмежевал прием и вылет самолетов. Уфимские нафтоперапрацовчие предприемства уже неодноразово становились мэтай атак дронов. И сегодня ж стало ведомо, что президент США Дональд Трамп подчас телефонной размову з Уладзімірам Зеленскім у чарговы раз заклікаў Украіну спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Пра гэта паведамляе выданне Axios. Паводле крыніц выдання, падчас размовы Трамп неаднаразова згадваў рост цэн на дызельнае паліва і звязваў яго з атакамі на расійскую энергетычную інфраструктуру. Раней Трамп таксама заяўляў, што такія ўдары пагаршаюць дэфіцыт дызеля на сусветным рынку. У Крамлі назвалі магчымую адмову ад удару па энергетычных аб'ектах добрай ідэяй. Аднак Расія і Украіна працягваюць обмінюватися ударами по енергетичній інфраструктурі. Сустаршыня альтернативи для Німеччини Тина Хрупала заклікав канцлера Фрідріха Мерца поїхати у Москву і провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох сходніх землях Німеччини показують, що громадяни хочуть політики міру і дипломатії. Йон заявив, що Мерц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Інша сустаршыня партії Аліс Вейдель заявила, что ее партия хочет открыть перемовный канал помеж Россией и Злучеными Штатами. Поводле яе, альтернатива для Немеччины будет размовлять за обудвыми боками. Ранее представники партии уже наведывали Москву и обмерковывали махчимость обновления поставок российского газу у Немеччину. Літва може перенести введення практично всеагульного військового призиву з 2035 года на 2030. Такую махчимость обмерковывали на посіджені Національної координаційної ради усіагульної оборони. Міністерство оборони і літовському войску доручено у ближайшие місяці оцінити, чи дозволяють ресурси поскорить реформу. Кончаткове рішення може бути прийнятое до конца этого года. Поводле плана, до 2030 года Літва хоче штогод рихтувати каля 8 тисяч призывников і повеличить активний резерв до 50 тысяч человек. С 1 студеня бягучего года у Литве уже дзейнічае новая система призыву. Приоритет отдается молодым людям после закончения школы, а магчымасці терміновки службы праз вучобу были скороченные. На оборону Литва у бягучем годзе выдаткавала рекордные амаль 5,5% валового внутреннего продукту. До інших новинов. Экологічная ініціатива «Экодом» провела онлайн-лекцію з екологом Денисом Кітелем, присвяченою різним видам сов, які проживають у Білорусі, і їх взаємодіянню з людьми. Спочатку еколог розповів про те, що робити зі знойденими птушанятами сов.
4: Частіше за все люди знаходять просто ось гэтых, називається зльотки. Якби вони ще не можуть літати, але можуть трошки перельотувати, якби перепархувати. Несуть домой ці у некі центри. І лепше, що можна зробити у гэтых випадках, це просто не чапати, якби покласти там, де воно було. Батьки знойдуть вечерами, они прилетают якби, с харчеванием и шукают своих деток.
3: А кроме того, эксперт подробязно нагадал, что проживание сов побач человеком позволяет эффективно и натуральным шляхом змагаться с грызунами.
4: Те виды, которые могут жить побач с нами, их можно использовать для того, чтобы они працевали, как, можно сказать, такая биологическая зброя, супрать грызунов, которые живут якби, побач с вами. Особенно, когда у вас есть там вязковый дом, дача есть, можно поселить побач со своей территорией, участком, сову, якая будет натуральным чином контролировать.
3: Наприкінці зустрічі Денис Кітель поділився виниками власних дослідженняў адносно реальної кількості совок з плюшок у Білорусі. Як висвітлилося, гэтых птушок у країні може навіть не бути. Однак подробязней гэта тема буде розкрита у будучым навуковым артыкуле. 24 вересня во всіх районах Гарадзенскай області пройде один день безпеки. У регіоні буде гучать сирени. Гэта технічная проверка системи повяшчення. Жыхару заклікають не панікувати. На предприємствах і організаціях проведуть тренировки по евакуації, а так само проверять супрацьпажарне обсталювання і евакуаційні виходи. У Гародні основні мероприємства пройдуть каля гандльового центра «Фламінго» з 11 до 14 години. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы яшчэ больш захмарыцца, чым днём, хаця і ў дзень хапала хмараў, тым не менш у дзень было абышлося без ападкаў, а вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, з мацнейшымі парывамі зрэць часу. Ноччу тэрмометры будуць паказваць каля 10 градусаў, а на захадзе регіону магчымыя імглы.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Евразвяз уведе санкции за выборы об оккупованных Россией регионах Украины. Почобут открыл улюбленный камень памяти Яна Карского. У Беларуси дровы можно будет замовить онлайн.
2: Ту студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Евразвяз не признає вибори у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росією територіях України, і їх виніки. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. Євразв'яз так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроти опозиції у Росії. У приватності європейської влади звернули увагу на недопуск партії Яблока до уділу у виборах на федеральному списі. Кроме того, ЕС отзначил, что Россия не запросила назиральников ОБСЕ на выборы. Анджей Пачобут открыл улюбленный камень памяти Яна Карского. Белорусский журналист стал гоноровым сябром товариства Яна Карского улюблені. Подчас церемонии он так само открыл камень памяти Яна Карского. Мемориал усталеваны за уласные сродки журналиста. Ён знаходится побач с дубом памяти, які посадили в 2014 годе до 100 годзя з дня нараджения Карского. Подчас открытия Анджей Пачобут отзначил важность постаці Яна Карского, человека, який імкнувся рассказать вольному свету про злочин нацистов і геноцид на окупованих територіях. Ян Карський, справжнє прозвище якого Казялєвський, під час Другої сусвітньої війни був сув'язним польського підполля. Ён таємно навідав Варшавське гетто і передав союзникам інформацію про знищення Габрею. До інших тем. Островецька АЕС описана у електрогенерацію країни, і коли заповниться реакторне сховище, а гэта уже станеться до 2030 года, і вона буде вимушена спиниться. І тоді всі зауважать, що вона спинилася, бо гэта палова генерації країни, каже науковець і хімік Сергій Бесараб, і додає, що зараз якраз улади Білорусі в хуткім темпі шукають пляцовку під радіоактивні відкиди у Білорусі.
4: Тут ми бачимо у першу чергу жадання таке просто абсолютно вар'яцьке жадання чиновників хутко вирішити проблему переповнення реакторних басейнів 9 АЕС. І при тим вирішити це максимально там. Бо реакторні басейни будуть заповнені тільки коли 2030 року. І все. Коли вони заповнені, паліва нема куди перегружати, АЕС повинна бути встановлена. І АЕС буде встановлена.
3: Як означає Сергій Бесараб, Білорусь спокійно могла б обійтися без атомної електростанції.
4: Ми себе повністю забезпечували. Це просто пасть, що в один момент некий вар'ят сказав, давайте АЕС. Ну, який вар'ят? Ми всі відомо, який вар'ят і для чого він це зробив. Для своєї сім'ї заробляти гроші на трансграничній продажі електроенергії. Білорусь себе повністю забезпечувала електроенергію. АЕС була не потрібна.
3: Поводле Сергія Бесараба, про гэта не тое, што гаварылі, крычалі эколагі. За такую памылку зараз будзе плаціць уся краіна. Беларуса з ядерным брудам навек і гісторыю немагчыма адкаціць назад, падсумаваў эксперт. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергей Ульдзіновіч. Каб аформіць замову, больш не трэба ехаць у лясніцтва. Заявку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, у апошні час расце попыт на колатыя дровы, таму ў лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ёмы іх вытворчасці. Пры неабходнасці будуць закупляць і ўсталёўваць дадатковае абсталяванне. Такім чынам, з кастрычніка набыць дровы для цяплення стане прасцей. Замовіць іх можна будзе праз інтэрнэт. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером и ночью синоптики прогнозуют дожди в белорусско-польском помежье, особенно на полдне региону, то бок на Верещейщине и в Новоколебилой Подляска. И завтра так само махчимые короткочасовые опадки, причем уже у любым месте региону. Атмосферный тиск весь час в межах нормы, ветер заходний, повночно-заходний 4-5 метров на секунду, в порывах два раза мацнейший. Ночью термометры будут показывать около 10 градусов, а завтра температура больше-меньше такая, как сегодня, 15 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: радыёстанцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, у якім гадзіннікі паказваюць 9 хвілін на 5 гадзіну, гэта польскі час, а на 6 гэта час беларускі. На форуме князёў-астроцкіх у Кіеве адбылася прэзентацыя даследавання крывавыя землі, ці можна пазбегнуць долі, арганізаваная супольна з рада знешняй палітыкі украінская прызма. Назва даследавання наўпрост адсыла да працы амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдера пра тэрыторыі цэнтральна-ўсходняй Европы, якія ў 20 стагоддзі сталі эпіцэнтрам таталітарных злачынстваў і масавых забойстваў. Мадэратар панэлі аналітык Павал Радзь падкрэслівае, каб не паўтарыць жудасную гісторыю, гістарычную долю крывавых зямель Снайдера, захаду больш нельга заставацца ў ілюзіях.
2: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що, по суті, Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно, і Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту, і роблять це

0: що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так, тобто переходом на мислення воєнного часу для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сили, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
1: Це розглядалося в якійсь мікроконтексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центрально-Східну Європу уразлив до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що, принципово, може, змінилося з 60-го століття?
0: Насправді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною – подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як цінну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
1: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задати це питання агулом, але це мається хоч якийсь сценар для того, щоб Білорусь і Україна змогли вирватися кажуть, з шарої зони безпеки?
0: Насправді, доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відігрувати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин. Так, тому що...
1: Ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виниках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичної і демографічного поглинання Білорусі і Росії, ті застаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити перетворення, може бути, Білорусі у постійний воєнний плацдарм Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до якихось наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
0: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше, зовнішньоекономічних питань, тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили Білорусі, але, як зазначали деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж над міром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни, партнери, союзники, Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питанні, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих

0: якихось карколомних змін не буде. І я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
1: У розмовах з нами Вадим Кабальчук, заміна переходного кабінету, казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичні сили Білорусі, як ніякого можливого стратегічного партнера України? Чи велася б уголя про гэта гутарка? Чи все ж таки розмови зі тільки про офіційну Білорусь, якою треба вбудувати хоч тільки діалог?
0: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка в принципі відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
2: Аналітик Павел Радь каже, що пакуль Білорусь застається воєнним плацдармом Росії, увесь регіон знаходиться під постійною погрозою вертання до гірших сценаріїв з книг історика Тімоті Снайдера, а на одну з таких його праць «Кривавія землі» якраз покликалася панель у межах форуму князів Острозьких у Києві.

0: п'ятницю і суботу на минулому тижні у Лондоні пройшов симпозіум стагоддя айця Олександра Нацана. Ён був довгий час, ён був керівником білоруської католіцької місії, ён святар був, і, але так само вельми знаний перекладчик, дослідчик, видавець і організатор білоруської супольності на протягом, напевно, 30 годів. І Скариновська бібліотека, білоруська бібліотека у Лондоні, яка існує, вона у значній ступені існує дякуючи його праці. І ось сьогодні зібралася група, доволі значна група дослідників з Польщі, Литви, Білорусі, Великобританії, Німеччини, почати по-новому вивчати спадщину айця Олександра. І ось у рамках цього симпозіуму пройшла конференція факсимільного перевидання чи факсимільного видання зборника Лариси Генюш, який заховується у Лондоні. Це рукописний зборник, абсолютно унікальна річ.
1: Коли ми кажемо про цей зборник, хто у ньому? Там тільки вірші Лариси Генюш, чи може бути листи її там до сина, чи ще нічого?
0: Там тільки вірші, це другий поетичний зборник Лариси Генюш, який ніколи не виходив, який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окремя такого нікого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися, ніякторі з цих віршів потім передруковувалися в інших виданнях, але при цьому виданні 1992 года там не все було розчитано коректно. І завжди була потреба звернутися до цього рукопису по-новому. Історія самого рукопіса цікава і дивна. Це вірші 1945-47 годів. Самий перший зборник і одиний непоцензурний зборник Лариси Генюш, який видавався, і він вийшов у 1942 році у Празі. І ось це другий зборник, який існував у одиному особнику у рукописному варіанті більш за 40 годів. Невідомо, де він був. У 48-му році Ларису Генюш арештували, і відавочно, що цей рукопіс яна десь сховала, комусь і передала. Тільки у 1988 році цей рукопіс потрапив у Скариновську бібліотеку у Лондоні, яка була і залишається центром, бібліотечним центром білоруської еміграції. І ось сьоліта у нас, це не сьоліта, ми три роки працювали над цим виданням, три роки тому назад у нас з'явилася задума, каб зробити цей рукопіс доступним для і дослідчиків, і читачів. Тепер отримлюється по всьому світі. Це вельми правильно ми зробили, тому що, як оказалося, це не здарма ми працювали три роки над цим виданням, тому що, як оказалося, Лариса Генюш писала правописом, який ніколи не трапляв у її друковане видання. Вона писала городянською говоркою, її не вірші написані, а її завжди редагували, починаючи від першого зборника 42-го года і заканчуючи тим, що виходило в Совєтській Білорусі уже після їхнього визволення з ГУЛАГу. Те, що виходило в Республіці Білорусь, це все редагувалося у нормативну або Тарашкевицу, або школьний правопіс. У цих зборниках ми не бачимо автентичної мови Лариси Генюш.
1: І я так розумію, що у цьому виданні ви покинули її говорку, цю городянську, відмітну, як можна було побачити, яка вона в віршах Лариси Генюш.
0: Ось це нам і зайняло три роки, каб зрозуміти. Ми чотири рази відкликали книгу фактично з друку, тому що були просто незадоволені. Просто було розуміння, що чогось ті бракує, коли ми редагуємо у строгий класичний правопіс, ті покидаємо докладно так, як от Лариса Генюш написала, тому що все ж таки це рукописний зборник. Там і помилки є. Треба було зрозуміти, де помилки, а де це навмисне розходження єйне з нормативним правописом, так? Де яна послідовно щось ті вживає, але ми ці тепер так не пишем. А де це просто, ну, яна помилилася, так? І це була цікава і така складана праця. Нам допомагали мовознавці і з Білорусі, і з діаспори. Ми вельми задоволені книга, яка трималася. У її три предмови. Одна тлумачить контекст з'явлення цього зборника. Ми стверджаємо, що це початки білоруського самвидаву. А це значить, що це ставить під сумніви аксіоми, такі прийняті про самвидав з наших територій. Ми кажемо, кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову прафесара Арнольда Макмілена, якую ён напісаў да выдання 1992 года. Руская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэцяя прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён вот і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі то, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданы аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў Скарынаўскай бібліятэцы.
2: Так, падрабязна напісаў новую кнігу Ларысы Геніюш, кнігу выбраных твораў. Ігар Іваноў, прадстаўнік выдавецтва «Скарына прэс», якое працуе ў Лондоне, выдавец гэтай кнігі.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Альтернатива для Німеччини заклікає розпочати перемови з Москвою. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома, опинувся у СІЗА КДБ. У Варшаві зладили гульню у баскетбол для белих політв'язнів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Сустаршення альтернативи для Німеччини Тина Хрупала закліку канцлера Фридриха Мірца провести перемови з російським керівництвом. Поводлі Хрупали, виніки виборів у трьох сходніх землях Німеччини показали, що громадяни хочуть політики міру і дипломатії. Йон заявив, що Мірц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Виніки регіональних виборів у Німеччині і далейший рост впливу ультраправої партії альтернатива для Німеччини викликають занепокоєність як у Європі, так і серед білоруських демократичних сил у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, альтернатива для Німеччини створює навпростова загроза для безпеки білоруських опозиційних осяродків. Коментуючи новини, що представники альтернативи для Німеччини обміркували з керівником «Газпрома» можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман отзначає, гэтай палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
4: Ну а для Росіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
3: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фридман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць позиции у регионах.
4: Зараз головный капитал белорусских демократичных сил – это стосунки с европейцами. Коли в Европе пойдут вот такие грунтовные змены вот таким неприемным напрямку, ну, это, конечно, поуплывает на демократичные силы, на их подтримку, на финансование. Германия – это ключевая краина еврозвяза, и от политичных подеев тут залежат тренды и подеи в Европе.
3: Однако политолог подкресливает, наступные выборы у Бундестаг отбудутся только в 2029 году, и у теперешнего демократичних сіл при владі є ще час, щоб провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Євразвяз не признає вибори у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росією територіях України. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. ЄС так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроць опозиції у Росії. Окремо того, Євразвяз відзначив, що Росія не запросила назиральників ОБСЄ на вибори. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома Геннадій Дзінгальов затриманий і утримлюється у СІЗА КДБ у Мінську, відомим як американка. Про гэта повідомляє криниця Радіо Свобода. Поводле їх інформації, справа може бути зв'язана з фінансами. При гэтым докладная сутність обвінувачванняў, артикул кримінального кодексу і процесуальний статус Дзінгальова пакуль невідомі. Так само не повідомляється, коли менавіта його затримали. Апошні публічныя здагадкі пра Дзінгальова на пасадзе намесніка старшыні аблвыканкама датуюцца жнівнем 2025 года. Ініцыятывы «Вольныя дысідэнты БАЙ» зладзілі ў Варшаве гульню ў баскетбол для былых палітвязняў. Івент адбыўся пры ўдзеле Александра Івуліна і Рыгора Стапені, распавядае каардынатарка руху «Вольная» Вераніка Станкевіч.
5: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, но сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот. Мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
3: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новину на сайте в социальных сетках белорусского Радио РАЦ. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак, 22 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 21 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, Ecstasy, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Мусіць атрымацца цікава ды разнастайна, таму далучайцеся. 21 верасня 1934-го нарадзіўся Леонард Норман Коэн, канадскі паэт, пісьменнік, спявак і аўтар песень. Ягоныя песні часта эмацыйна цяжкія і са складанымі тэкстамі. Сярод тэм, пра якія спявае Коэн, рэлігія, адзінота, сексуальнасць ды складаныя адносіны паміж людзьмі. Песні і паэзія Леонарда Коэна аказалі вялікі ўплыў на многіх паэтаў-песеннікаў і музыкаў. Ён уведзены ў канадскую музычную залу славы, з'яўляецца афіцэрам Ордэна Канады, а таксама кампаніёнам Ордэна Канады, што з'яўляецца вышэйшай узнагародай для грамадзяніна Канады. Да таго ж, Коэн уведзены ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу ў знак уваходжання яго ў вышэйшы эшалон найбольш уплывовых музыкаў эпохі.

0: прочитав, що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.